0: إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: ليتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن.
1: දැන් මේ බලාලනේ ශරහයෙන් අද මේදුගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගල්ගොන් මේ බලාලනේ ෆොටුගේ 230 වනවාබගේ මේ හදීස් තක আদি ආයතක මේ හුකුර්තෝගේ මෑක් කන්නම් ගනේ ෆෝබාබ ශරහ බලාල දෙමට කමිය දල්ගොන් මේගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ක බෑර වඩාගෙන දෙබනි අෂේ හසන් අබ්දුල්ලා සයිඩ් මර්හබා ඊට
2: ශුක්‍රි
1: අද මේ හුකුර්තෝගේ මෑක් කන් නංගනේ ෆෝබාබ මේ බාබුගේ ෆුර්තම කිනස් දේවා ෆොනි කිර්ත කුර්ආන් ගල් ජමාත් සූරතගේ දිහවන ආයේ මානේ ෆහේ නමාතුකන් අවදි වෙච්ච හින්දු ෆහේ තෙබෑ මේහුම් බිමුගා ෆිතුරි ගන්නාෂේ එබැයි හයාත්ගේ මෑදාන නොකුන්නාෂේ අදි තෙබෑ මේහුම් අල්ලාහ فلو انتكم دبومن اديشه ادي تيبا ميهم گينگين الله حمدما قراشه اي تيبا ميهم دينوا نصيب لمتكه
3: بسم الله الرحمن الرحيم می آیتگ کورین ایس فوا آیتگ اوس حکور دوہگے حکور نمازگے واہک ونی بیان کوریف ادے الله سبحانه وتعالى وحي كروا فميوني فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تباميهم نمادكو نهود وجه هندو فهي تباميهم بمغا فتر جناشي أدي الله سبحانه وتعالى فضل وانتوركم تباميهم إديشي أدي جنة جنين الله حندما كراشي اي تباميهم نكاميا بافلاه لبي كتمتكي اهمي ومي آيتوك الله سبحانه وتعالى مي بيان كروا ہکر دوہ گے ہکر نماد گے واہک اہن نمائے سوریہا نماد تک ویس میگا بہو گے سیغہ بلاکم گا ونینما اکل ویگن اے بدے اہم نماد فہو علگن میں بیمگا فیتر گنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گے رزقن رزق ہود مٹکا حلال امہا مسکت تک کرمگا اودنی تی اولنجے اد اہوریہا کمے کرا کرمگا ویس اللہ سبحانہ و تعالیٰ گے متین علگن میں گنے گنے ہندما کرنجے اکلانگ انگی ویگوتا علگن میں گے ہوریہا عمل تک بٹن کرنجے اہم می ಆಯತುಂ ಅಳಗುನಮೆನ್ನ ದೇಹವೆಗೆನ್ ದನಿ ನಮಾದ್ ಕುರುಂ ಇನ್ಸಾನಾಯ ವಾಜಿಬಗೆನ್ ವಾಫದೈನ್ ಏಗೆ ಫಹುಗಾ ದುನಿಯವಿ ಮಸಿಕ್ಕೆತ್ತ ಕುರುಮವ್ವೆಸ್ ಅಳಗುನಮೆನ್ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗಾ ಮಸ್ ದುನಿಯವಿ ಹಯಾತುಗಾ ಮಶೂಲ್ವೆ ಉಳೆಂಜೆಹೇಕಂ ಅದ ಮಿ ಆಯತ ವಿಧಿಕಿಂ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂ ಒಯಿನ್ ಆಯತುಗಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಹುಕುರು ದೋಹುಗೆ ಹುಕುರು ನಮಾದುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಂ ಅದಿ ಹುತುಬಾ ಅಡೊಹುಮಟ್ಟಕಾ ಅವಸ್ವಿಗತುಮುಗೆ ಮುಹಿಮ್ಮುಕಮುಗೆ ವಾಹಕ ಬಯಾನ್ ಕೊರಬಣಿ ವಹಿ ಕೊರಬಣಿ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಇದಾ ನೂದಿಯ الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذر البيع مثل خطاب عيسى فميواني مؤمن أمها على تكون أي إمام وجميس تكون تباميهم حكر دو حكر نماد قوال وجكم غوانينما الله سبحانه وتعالى حندما كرما أوس وغناش إبهو مرادكم غلمر ودالواني حكر حطبا أدوهم التكا أوس وغناش وذر البيع أدي تباميهم ويفاري كرون حطالاش إم حكر وغتوغ غنوكم ويفاري ألغن من هنگون أي ویس دینوگا نہیں کروا فوا کمککن می بس فلون الگور مننا انگی دے انگی گندے اف ہنگ ونی ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون تیبا می ہن دن بے کم گ ونی نما ای تیبا می ہن نہ ہیو کن بڑ گتے ایم می دے ایتوں حکر دو ہگے حکر نماز گے مہم کم گ واہک ایبا الگور مننا بیان بے گندے اف حکر نماز نیوم فہ بیم گا فتر گنے اللہ سبحانہ و تعالی گ فضل ونت وریکم ہودما اللہ سبحانہ و تعالی می ونی می ایتوگا انگ واف
1: ದೇಂಗೋತಿ ಫೋಟೋಗೆ ಇಂಗಾ ಸೆಸ್ದೇಕ್ ಸಾಲಿ ಸೈಬನ್ ಹದೀಸ್ ಮಿ ಬಾವ್ಗ ಕನಿಸ್ತವಾ ಫಮಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಏಕಲೇಗ ಫಾನ ರಸುಲ್ ಲವಿ ಅಬೂ ಹುರೈರತ್ ಕು ಫಾನ್ ಕಿ ಬ್ಯಾನ್ ರಿವಾವೆ ಗೆಂಬೆ ಏಕಲೇಗ ಫಾನ್ ವಿದಾಳವಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು